0: nang am chu chen bo har lag ji da ka si nor zeng cha xi nian tun chen mo la tim ri che mon chi song lu shi
1: ya chim zh ta ri da ka tang yin chu ni tim chu zhe lan la xi par ge de zhong song lu ti ge da sa lag ji tan qin man man ba jie ge de kong guo zhu dan mei bai na da ka tang yin chu ni de zeng ni mon de yin yu ma shi
2: 你提人扎西比你蒙特空你等等你演出等你这个年冬了顶的家蒙特松的情难多冬的亚群了鸡而公能有八千嗯说个给那诺子跟对八打的张松罗地拉森和丹地西克张松罗地拉森亚的皮肤